0: Hắn đâu?
1: Cái này nó đây.
0: Con này.
2: Hắn
0: đi. Ờ. Con này cân đâu?
3: Hắn. Hãy đợi đi. Hãy đợi. Salam kena.